0: Ani ali kuulira nga ali kuulira nga mwirire mukake mbako nani ali ulira ingwe woli oli ulira ndi fanta yanikeze mukake mbako nga baba chitinto kobotia mzee wange obuzibuli wa MTN singa nkukubira ku kweneno mzee ebale kubango lio msado we ruka nga sadi na lisaidi debu we buuni oli saidi chimzei oli buuni Ani alikuuliza nga akemba ako tukaire muku. Muna akemba ako tukaire muku.
1: Kaire musebo.
0: Nani uru?
1: Masano ni ebwe.
0: Kale sebo. Ani uundi alikuuliza nga alikuuliza nga tukaire muku. Tukaire muku mzei.
2: Tukaire muku baba.
0: Nani uru?
2: Mbezi embla mti.
0: Ah, kambune yo uundi. Aba liko wandi tukaire muku. Alikuule ini? Why is
2: it?
0: To kaida muku.
2: Baba,
0: I came out of
2: Calico.
0: I came back to Bacchaco. I came back to
2: Kaida
0: Bacchaco. Eh, to Kaida. Why am I listening by you? Nanyo.